0: حتخ بجنده ولا بكرسي بو نعم رحمت كمال خان تبریک دیم صاحب اليوم بولیش ندارمز یعنی بر باران خشب قویمز بگون که قالبمز بار بر بانک ایکره ایگسه کمال خان 47 رقم ایگسه من اشتاقا جایب کیفیت چون باشو چه درگه رحمت مزق بیش تکره جا ندب ایتیاد که انتین اوچ نرمز صاحب بولیده آه
1: شنگ طالب جان خیلی درف هم یاز درقری
0: آه نمیدم
1: کارتوش که مکه جخاره نخواد پوشه دیگه لباره که
0: پوش بتمه ما خیلی بود مادم آجایم
1: از منگه کوریر خونگراق لیبتل عمر بکیت
0: بوله بوله رحمت دوستلر دوامیت همز لایخ همز دوامیت مخته دوستلر عمر اونوچ همه همه که اشتراکیت که لرگه تین لگه لرگه رحمت براز دنسان گنه فیرگه قیت همز 98.8